Ya avqas zar uzeşi me ku dest mekteba kirine em behsa çend kesan dikin un zanin behsa gundeki bajara kinakin behsa haft haşt haf bajara dikin ama bije 17 milyon xwendekar avqas xwendekar weki din jî milyon u 200 hezar mamoste avqasa dest bi mektebu dibistanen kiriye kudarno avqas insan avqas mirov avqas zarukem çuçik u tev idi ewe waha xoş xoş xore dest bi perwerde xoya nunu bikin yani çi perwerde yani ewe dinava wurde xoya him bibin bi alemin tishmişta u jbo 2026 bo 2027 rajara kadin ser xere be hayra u dinava verdeji ewe çi be taybet ewe perwerde hi ve jareb taybet bu taybet ewe ser listike bile bisakne yani hem perwerde hi hem ewe him bibin u hem jî leysik yani bi leysike him bun icat nava verden beşin sınıfen yeku du dosyan dinava pişti ve jî beş u şeş u haft u hatta em beşin jali edin ve jî nehu deh u yazde ewe ve sistemi ewe gelek cindin bese pandin yani ve usa uvere çekirin u pişti ve idi em ebin erin belki zaroken me yeni usa ku gelek tiştan خوش خوش هند بن نکو ایدی ببین اف یکو دوسته لبله اوه بلیستی کن بلکی جهاتی تر ببن لورا اونا گلکی خوش من وقتی دنجی لگور پرورده امه چی وانا ب امه چی ببینن امه ببینن کو اوه اف زارو زچم هنکی دنجی اوه ج پرورده یه لذت بسین کیفی بسینن اف تشه کی گلکی مهمه کو هر روز سرس به رابن بیشن حیراز نخوازم هرم لی گلوا گوا کویجا به حسکرین هرن اوه شاخه یعنی کارو باره دیو باواجی گله که هساند به مانوسه ایجا جبوه ام ببیشن جنها ده جه هر کسی ره قوت به بطابت جه ام ببیشن جبو خوندکارین می جوچکی دلال ده ایجا تا ام او کش مزگینیه کش بد نزارو که یعنی تمام و دو ده سپیکر ای رو بو روشت دویا ای حیرا گوا کون هاتن مها مجداره وی شاخه اوه تام جی شازده مجداره یعنی قاسمه روژا اوکی اوه ویچ اخیر تعطیلک دست ببکه هفته یک بطلانه تعطیلک اوه دست ببکه جنها ده برای جا اوشی تک اوه نوا ام بیشن پلان و پروژه مه که خودی زانه به وان روژه ای چپ بینی جا بله تعطیل و بطلانه ام بیشن مکتب و دبستان تب اوه تک اوه نوا هف هیوید کم کو دیجا اوجی لگورا دل ما و دل زاروزه چان به کامز مساجه که پوینن گوتیا روش باش که که انسان و جوان را کدن روش باش گوتیا از هارون آلپ بجوز گله کی به کف خوشی و گوه دارد که من هر صبح باشه کون هنه وکی درمانه عین وکی درمانه کو ون دست پید کن و بجه که از اپراتور کفچه مه و جنها ده جی از جحمو حوالو ها گره خوره وکی دن جی کسی که به مرا وی کاری دکن اجوان اسلاوی خواهد دشینم و خود علی کاری وان حمویا به و خود قزن جن به برکت و خوش بگینه محمویان وکی دنجید به جبرا روشن به برکت پیشی همه بد وی ساعتات خوش حیره جار کدن ام بیشن سلاو کدن جی هات وکی دنجی سترانا کدن جبو روش دا هات امی ناف پلیلی سامده هی بله بله ناف پلیلی سامده امی وانا تیخن دوره تیخن رزه ده ایجا کوه موانا حبو حبو یکو یکو ناف پلیلی سخوده امی لیخن هنکی جبو وان یکن بله وسترانه گوت لبله هنکی ببینا فره ایجا گوتاره ناسیز واتساپ اینستاگرام و وکی دنجی فیسبوک لبرده سوه بیستک دنه زیوانا بشم کامارا سرانه که خوش تساب هفره گوهدار بکن و دوره امی مساج پیامان گوتنین و ونچید بشین چنا بشین ایرو جبورانی روشه امیل وانجی بینیم

Vay ser serim ser çavim ke ke Ahmed mala tava saata ta xwaş tara ji heval u hogre tara ji komu ji komu ambition komele ata hamu arab slav u gulav gotiye selam aleikum ke ke hasan sabata bkhir ba jadiya mane vay sel slav xwaş mara şandiye beje ku az xwazim veya bebejim ji merdine rotasız kaptan beje ba ki ku awd beje brasi gava kom te gohdar dikin او نخوشن به درمانجی راد بند به جوا که کل نخوش خانه که وکه که سرو مکی لخوا خصبه اووسا باش بو به اوها هات به سر حمده خوا عینید به جوسای اوینا قابطان گوت بو تجی اووسا گوت والله ایدی تمامه درد لکود به ام بیشن درمان لویدره ماشالله به نظر وی ساعتا تا خوش جبر حتا سم سوری وی سلی جا اسلاف خوشتر چینم ایجا و دنگ خوش مرا شاندیه او دنگن و او دنگن و خوش وکی چوا وکی استرام بیجا وکی بلبل و شالولا وکی شالول و بلبلا بوند بیشن ببیشن حیرا ایجاش بوه اکی ونه چاو بیشن زانی هم واتساپ و هم جی به اینستاگرام و اکی دین جی فیسبوک همه هی اون کارن دور در جمعه بنفسینن ببیجن دنگ خواه قید کن چه واجوار خوش به ترت کردی رادیو بنفسینن در اینستاگرام ده و در که پیش شوه در فیسبوک ده جی ترت رادیو کردی بنفسینن دیسا رو پلمل پیش شوه اوش با واتساپ ایجا تلفون او وکری به کاغذ و قلم و دسته و دبن از ببیجم و نا قید کن 0505 184 چلو هفت هفته و هشت نمره ما یا واتساپ جاره کدن از ببیجم نوسا کسی کنونو نهامه گهدارد کن بلا تام قید بکن 0505 184 چلو هفت هفته و هشت گهدارین عزیز کمهرن ستران خواه گهدار بکن و دور جوان ستران مین خوش ایجا دور ته کی جانه دور بلاوره کی جانه هم ببیجن ای همجمه گهدار بکن

0: جارك دن ساعت خوش وكسي كراد ويا خنو فكريا ونهارونيا روشي قهدارت كناز حسن ورطاج ام بحفرنا و ام لقال هفن ديجا ومخيراتن سر سر سر شوارا هاتن حيرات ديوانا ما مجلسا ما وكي دنجي ام بيجن مجلسا ما فكريا اما ده حاضره ايجاماتي ده چه هيا چه تنه حيرا حمودشتين خوش حمودشتين قش ين سر اسفه ازانم كو امي بحفرة بنجبر فيكيجي او سران منها بحفرة دهركن دچن و تين كرمكن امي جاهرن دنگكي قدار بكن جمارة چد بجه و هروها سلاوه كاوه يا طايبت جهيه دكا بلا او خوديه سلاوه كيه ايجا تامجي وقته ويه جبو قدار كرنه كام بنيرن چه قوتيه
1: خلونج باج برايي حسن جباجاري مرسيني سلاوه رجي ورم سلاوه من جبونا ازاده من دلاله دلي من رونيا چاوه من ازي قربان بم من گلكي برياوي ناكريه جيانام بيوي درباس نابه غابا قو ازاده من دکنه جيان بي خوشو گشت بي
0: والله تا گلكي خوش گوت يعني تا اوقا خوش کر كو انسان دخوازه تام جي ونا بگهينه گوه ازاده تا داكو تام او مساجاته بگی جه جیخوه هیوید کم که ویجی تام دوه ساعته دوه دقیقه ده گهدار کریه چونکی تام مون لحف دکر تام وها ایدی هر تش لگوره هف ده چه او قصد لگوره هف ده چه که یعنی معظم تا گله که خوش کر ساعتا تا خوش به جبو وی گجه مش خوشکا خورا گله که سپاس دکن لگورا ام لوه دره نتنه جبو تشتکی بچوک لبله ام دبن وکه پرکه ام دبن وکی کسی حسکریان هف یین که وها راست راست دسته هف دگرن عینی ببیا وای تشتکی خوش ام دبن وسیله ای والله کیفا مجد حیره یعنی دحب حسکریش هفره گوتنه که ببیشن ماجه خوشتر ماجه دلالتر که اوی چه به؟

0: دی گوتنین کپتان می هجا هنه دیجا کاون حزبنم کپتان خوش گهدار بکن کپتان جی حاطیه سرکار و داجور
1: روش روش روش روش باش حسن ابی صبحات تب خیر مرحبا شدرت چاوای تباش ایشالله از حمد جان رو تاسس کپتان دیسا هم دی بیجن ام نهاج مال ام درکتن ام هاتن سرکاری خو مکیلی که دی ایشالله می درکتن ری ام تا گهداری بکن دیسا ساعتا تا خوش از رو تاسس قبطان دیسا هم سلاف که بشه نشر ناقی تی تی پی جزاوی محمد آرمان اش حوالی ویر تاوکا و گرتی گهار خوده خلاصی ها حماب که ایشالله نیزیک و ندور ارتجی سلاف که هوار بشه نه سلاف که گرم هم گل کی سپاس تکن تا و شرقی که منی عربانی گوت لیخه هم گل کی باش بین ایشالله خودش ترازی به مانه تاوا سپاس تکن
0: سپاس خوش مالی آوات گوت آواتر وی ساعتا تا خوشی آواله ککو ت مروکی نازگی ت مروکی کباری حیرای آف و اغرات آخری به باور که تبکیره تک هویره کیف کیف آوانه اشتره بیشم یعنی ساعتا تا خوش و مالا تاوا دیجا بسلامتی حیرا قبطان ایجا همشتره و همجی جی محمد آغرمان را وکی دنجیش حمو گرتیان را هم سلاوک خواه یا جدل و جانم بشین انجوان را و خواده جنیزیک به و بلز و بز و تافله و بککو حسرت انوه یندور دره جدی بداوی ببین

0: بله بله ایجاب دنگی و برنگی و وکیدن جی به مساج و به سلاوین و امن لوی درینه و ام بردوام تکن وی ساعتا و خوش جهر آلی و جهر آلی و لاتمه وی سر سنا سر جوار حیره اف در تام تدبقی نوو اور تا و لاتمه یا و تدبقی زکی و لاتمه اف در چمکی رنگ و دنگین و جهر درتن یا والله ساعتا و خوش دست و صاحبه ایجا کامهرن دنگی که که خواه ببیا وی گهدار بکن قبطانمه هیدی هیدی ببینا فره کتیاره و خدای علی کار به انشالله ببیجن
1: رای حسن روش باش روش آوه بخیر به از اسماعیل خلق آگیری از نا دش اوتوبیز آمزن دشمه آنتالیای مرا کلامک خاش دیجی سب خاشت به روش آوه بخیر
0: روژات بخیر و بیر که که منی هجان و غرات آخر نبش حتا انتالیا که که اسمایل و تب سلامتی هاری انشالله قبطان می هجان نها لسره و بر خدای حیره جیه کی گرم و

çewe derê. Ben got dinya xwe êdî wiha ber bi xweşiyê ve çe ber bi hênkayiyê ve çe evê hewaya xweş aman yeman. Gerem vêya zeft kina, gerem her roj vêya zeft kin. Tu bawer kî demsalek wisa ye ku ev demsal kêm tê dîtin. Yanî heta di navbera em bêjin di heb demsala de. Yanî ew bihara tûj na efû. Ew havîna tûj diçe êdî berê xwe de vê payza wiha hindikî nermik û germik. لی پش ره تدیجا ایجا رنگ زمستانه حش که ویبره آمان ام خوازر بکن لبله تعما و پایزه گرم درخن و تیسلا ورز از سم سوره کرد مراد بجه برنامه و گل خوشه ج بجه زعف که فهم ج جیرته سترانه که کما سرحد گوتی از دخوازم سپاس گوتیه وی سر سر سر چواره مراد ایجا مالاتا و جبو و سلاواته خوش و باشه وان دخواست کند بیشین جی که کم نیجا ام وانا دخنه ریزه دخنه دوره دیجا دور کنگی هات دور بدور ام شخواره دیچن و بوی اوائی ام شواره لیخر انشالا گوتیه که که اصن کرم کلو گوتیه سلام علیکم علیکم السلام چوائی باشی از جوانه یلماز یلماز ایجا سرچاویم گوتیه شوفیر سرویسی ما هرو گوتاریاتت کم گله که خوش دبم و وکی دنجی بجه که بخباتا لگلتا گلکی خوش هایلو تامش مساجا خواه ام بجن نوکر و بیا وایی من مساجا وی جارا کدن خوش جارا کدن ام بجن مگوت و مذنا آنی زمان بجه داخوازا ما دیار جه دیار دم آزادی باشه تخواستیه لبله او سترانوی بمره هیش خواه مشتر لیخن درزه ده جخواه یا ایجا از ای بیستکنه لینستاگرام ایج بینیرم بیستکنه ایجا از ای فیسبوک ایج بینیرم جوه دره قفرتان که گودارن عزیز دور بدور ام دشن و سلاو نوه سرسرانه سرسعوانه ام ببیشن دنگه خواه قید بکن دنگه خواه بیسی ثانیه قید بکن میبیشن تمام مالی آوا و کاد بیسی ثانیه ده ایدی چی ج دل هات و نام ببیشن حیرا روشا و چیه چوایه و چوا دست بکر هیوید کم که بباشی خوشی و بخنجیه به یه کمایی حیرا امیل ویدره لیمیتا خوشیه لیمیتا کفه از باورم امیدا گرنی رو

بله بله کانچ خان خوش کریه وی خوده و ایجا یعنی وان دنگه اوسا شیرین هنه وان دنگه اوسا بکیف جوش هنه بخوده مرمزان

0: شیرین و دلال جمارا چی گوت یا اوسا؟ کی جه فهم کرد؟ از اوان پیروز بکم
1: از ایدم از خسکم و شکلیده
0: ولم جه فهم کرد باور که کوسا به حیره پیشی پیشی از پیروز باهی یکی بکم چپکک وی سعد خوش سعد خوش حیره دوی محمو و شانه بسکنینن و تافله ام شوکوکی لیخن و بلا بلا بلا بلا او شیرینوک بلا او شیرینوک به تواهی کفای وره یا وی ساعت خوش ساعت خوش اف چه دنگه که خوش بود جار کدین جا بلا ناوی خو بیجه بلا بیجه از اوقا سالیمه و جار کدنا ایدی ایدی وای او جاری سرکفتی بود ما چپکه جرشان اف بریش داره گوتی اسبا و بخیر بی قزان و بی بلا بیجه که ام گیشتن کدری عمر اصلان سلام خوشان دیگه بله دبیجه که ده برای من امره و موسا لبندا روشدان هایلو شخو من روشدان لی خست چی دبیجه که ام استرانا دیلبرت خوازن از ریز سلام خواه پیشکش دکم گوتیه وی سر سرا سر چوارا اج ریز سلام خواه جوارا دشینم و وکی دنج ده بحثا گرتینگه هی کریه خودی خلاصی اوان بدوانی انشالله و او حسرتا که هیجی بلا دنمک نیزده بداوی به باشه دسته تساغ نهام درباسی مساج دن ببین و امویجی بخوینن گوتیه ها مویجی خوند والله ایم گلک جهاتی نیرو ماشالله ماشالله کمان اینجا دنگه سینان خود گهدار کن سینان هیجا و ببی اوی تشریف خوش کریه وی تب خیر هاتی سرچوار سینان دلال
2: چه که حتا روش باش کچه وی باشی از مردینی زدره که زگونگ سوالات سینان از خوازم کو که زیسته دا پرین چک سترام مردین بین سر رادیوی زنها دا گلک سپاس کنو کانه بشی جانه که صاحبه بمنید خیر و خوشیه ده
0: یاو سینان تی جامیری جامیر تفیت مرایلو گاوا کتود بی جانه تا صاحبه هیا یاو والله حلال بشتره شبکه که خوش بووی نازکی و کباریات لو ایجا مالا تاوا و ساعتا تا خوش کام هرن مگو او دلالوکا او شیرینو کش مسترانه خواستو دواجی چکر رابو استرانه آنی دانی پیشمه گو ده های ده کام لیخن

0: بل لیبل ایشام ببیشند دسته و ساق ساعت او خوش حیره ایشام بدنگ خون هاتنه برنگ خون هاتنه و وکی دنشی به مساج خون هاتنه حیره گوه و المبجی اوجی تمامه و ام بیشند جاره کدن ساعت او خوش جزمی سلاوی خوشاندیه که کمن و تیه سلاو ریز روش باش که که حسن از باورم روشات گلک باشه از دبیجه جه کجا لی داره جایه کلام ادرسی ده براش بو حوال خو مجداد سونمز گوستی از دیاریت کن آشه ساعتات خوش داره جه کجا لیه ره نفسه هم کجا لیه شده خنابه مای چی به و وکی دنجی جه حوال ته مجداد ره وشتاره جه بشن و بانا بالا واره از سلاو خو بین خوش و شیرین جواره تشینیم وی ساعتات خوش که جا که کمه یاو هنک هنگ درد هنگ زانی جا او درده ما شوه بقدر نزویان زانم لکاب سک نمیل سر اینکی دیشتا بفکر
1: خوش باش هماری حضرت
0: بله بله کاب سک نمی دنگه ککی آخو پمی بدن پیچه کی پروبلما ما درکت لی بله در دقیقه می چاره سر بکن یا دنوا ورده جی تشکی مرف چاره سر نکه اد بجم تن او چینا به کامل ابنیرن ککی می جا چی گوتیه برداما خبردانا خوده ساعتات خوش یعقوب جان کامل نیرن
2: پی خونان سفیرانی هم وی ترافیقی دارین ساعت 70 دقیقه من ساعت 8 نیمه هی از ترافیقی دانم هی ترافیقی دانم برای سترانا ریزه اینه که به جوش به بلکی کیف هم و رجیف ترافیق هایش خلاص به سپاس مالی آبا
0: حیره والا خبرات یعقوب جان که امچاب کن به ترافیق تید بقیه به تعمدانه خلاص به لی نا حیره موساج خلاص نا به لی بلیش بروی که قاس که بره مگوی هم اگو 17 میلیون انسان کتیاره و وکی دنجی میلیون اکو 200 هزار جی ماموسته تتیخی دینی سره اعتباور که ایدی لدنیای نه تنه ترکیه لدنیای دی جیتنه که مرف دناواره ده هره باشه شکر الحمدلله که امکارن سر پیاره یا یعنی سر قالدرمش خوره به دور ده هره نو سبه امیلوی دریشتی که تنه دوره یا دیجا می تک تنه ترافیقه و امی و حال سر پیامه بسکن یعنی باشه باش نزانم مرف ایدی جه کی جان حالی راش خوره شکر بکه مرف کاره هنک چشتاش خوره بینه یعنی که مرف به چعبه کی خوشک مرف ببیجه تی که وناوی دا که مرف هنه که دن دلی خواه بکه یعنی سر اسبه حتی ایوارم بیجن والا ترافیق و ترافیق عیرات تدویقی اوی عربه کی جکیم نبه لی بلی امی چی بکن امی هنه که کیفا خواه جناوه دلی خود امی بینن و پشت امی درخن دروا تی بینی رحلا به چوار ریود بند

بله بله ایشا گهدار عزیز و دلال هم ببیشن چه هیزانی والله این مساجه که خوشه کاجا پیشین بالا خوب بده نه نه پیشی بسید از سلاوا محمد دلال بخیرم گوتی روشت پیروز برای حسن اینشالله بشه کو بشه گلک باشه دوستا نفسان یا نوستا ناوی من محمد گوتی از اورفای و گهدار دکم و گوتی از سترانا درزه دشیش همو کرمان جمعره یعنی جیم کرده

0: Navê nim ser bila zaza te kevne navê, bila soran te kevne navê, lor u kelhor bila tev te kevne navê, u gotiye ji hemuya ra slavê xwe ez dişînim li vê derê, her bijiştere, heyraştere, ji urfayre, ji rehayre, em jî slav u gulav dibêjin, neha em çi bikin îja, em herin, slaveke din, bi hevra guhdar bikin, ka ew slava me, ew gulava me li ku derê ma, li ku derê ma, avaye al vê derê ma ye, em bêjin, saet xweş, دست و سابه بله گهدارین عزیز ایجا دناوا وردجی ام لدنگ ود نیرون کارن دنگ خوشمارا بشینن دنگ به دنگ امی هران ایجا
1: سلام ریز روشباش سترانا داوی دیاری خالق صدات یردز دکم صدات خرسی
0: وای سر چانوارا یاو ایجا صدات خرسی را همجی سلاوی خواب بیشن و سر سرا سر چانوارا حیرا دناوا ورده و سلاواش کی را شاند ایدی او مجبورم بیشن علیکم السلام یعنی نوسا امجی الویدره دکن کو بی سلاوا و ها بخوشکای زلال دلال بگین دن ویدره ایجا نتنی سلاوا که زوا تبی سترانا که خوش تبی کلامن گاش اموانا جی لیزه داد کن حیرا برا او که کمه هبه لو برا پچکی تشتکی میزه دیشته ده هبه حیرا ما حیرا ون تنه عشیرن حیرا امشی تیرا خو عشیرن ما نه سلام علیکم و رحمت الله که حسن هیویدارم باش بی هر دناو خیر و خوشی دا بی ام بکیف و جوش گهد دن ترته کردیه هگر در فتح به استرانا آرام شیدا دگی دگی دبشه دخوازن هر دناو شکر آده بی ناو شربت آده بی ناو چوکولات آده بی ناو قفلت آده بی ناو گلا آده بی وی خیرا خوده والله ام کتنا خیرا خوده دا وی ساعتاتا خوش که که من مالا تاوش بو بی جبو او قصد شی کو تجمارا بلا کر یعنی تکر کو ام پی غنی ببنا یعنی ام پی بکرغن او قصد کو ام تکبنا ناو برکتی ماشاءالله ماشاءالله حیرا گاوا کو مرف جامیر به بفاده مرف شکیسی خواه مرف هر داری مرف بلا دکا یا جامیری ای رو وی زمانی تنی بگوتنه که خوشی پیکتی ها چید به او چوا چید به والله خوشی چید به گوتیا روش باش ترته کردی از شعبانم جزان خو گهداریا ودکم ریز و سلاوی من بو تهنه که احسن بو مسترانه که خوش لخه کابلا زوقا ما بلا ولا جی هایلو گوت یه کیفا من خوشه ایرا لوی دره کیفا نه خوش ام تافله وها چاوات کن ام تقله کی وساله دخن بخواده وسا خوش دبه وسا کیف تیجی کو ایدی دسپیکه که خوش جی آن که ده دسپید که که ایجا هنه کی دن جی ام چن حبوها ملاهن کی به جینن دقیقه کمرف دست ببکه دوام آوه جیتی ها

0: ایجام شد بینیم خود ام تشتی خوش دبینیم حتی آنها حتی وی ساعتی حتی وی دقیق و دیارکو هی تشتی خوشتر پیشام هنه سلاو نوه هنه مساج نوه هنه ام وانا دور دور لی دخن گهدار دکن و وکی دنجی سلاوش کدری حات به بحر کدری هر عیشه مپیتنه ام خودی سلاو خونه وکی دنجی جانا ام قاصد سلاو نه جبوه اکیم بیشن ساعتا خوش دسی و صحبه لی بلی هنک مساج پیامین مه جبرکو کتنه سر هف ایجا دورامه دیسا دهرکا ببینا فره دهرکه
1: سلاف سلاف ای حسنو حسنو درمانی دلی منو دیسا بابه رزان جگنده شخور زفترایا سلام خواج ورا و جحمی ملت من ای جزیرا بوتان دره ترا از که ونا علم ناس بکن بره حسن سلام مجوار را بشین صد سال ما هفته ندیتیه و هر بجیشتر و جاکی بیتر
0: باوی رزان یا ساعتا تا خوشی والله تشقا خوش بشی ماشالله او کردیاتا خوشی دلال بلیه کو جزیرا بوتان تیر ام بشی مروی تا هنه و هنک زمان لویالی هنک لویالی تا گله که خوش کریه ساعتا تا خوشی حیرا جارا مرو بدنگ کیجی بسلاوه کیجی او دوریاد نفبرا مروه دا چوا دبزانی والله دبه متریکی او صد سال دبنه وک روشه که دبنه وک ساعته که و پشره او ناسین دیسا دناو هفته چید به گوتیه روش باش حوال انترته کردیه ناو من اونور تاشار الباجار شنقش وره دنفسینم دخوازیه من

Gotiye Slav, Evar Baş, Ez Emine, Jibon Kure Min Mehmet, Unstraneke Jhozan Dino, Ab Nave Gule Neçedur, Unbin Ser Radyoyim, Ez Geleke Kev Khoj Bimu, Ez Kure Khoj, Gotiye Ez Gelek Gelek Hazikim, Şukho Vusaya Liber Dile Dayike Khoj Evladim, Em Duzanuko Em Geleke, Şirin Habura Dayike Metişteke Geleke Khoşe, U Piroze, Khode Taala Tujarike Masiya Wan Nede, U Em Berdawan Bikim Gotiye, وشان خوش جبو حوالجی از گامزه چیچک جبو حوالجیان خو محمد چیچک سترانه که دخوازم کوم بین سر رادیوی از گلکه کیف خوش بم او صبر دوام کری گوتی از گلکه جممو شیخ خوشی هزدکم شخو وسای محمد دلیل بردلته ام دزانم کو دلال یتا وسا گوتی مموش او ده حب اموجی دلجی خستی براسی گو ام دزانم خوش کامه گامزه گلکه حوالجیان خو هزدکش خو وسای جیان گاوا کو حسکری امروب هبه هیم بهتر خوشترو رنگین ترم امیب هف راجه گوه خوبند ستانه که اوسا گوله مهیم بیتر خوشتر و آرامتر بکن زوزان بتون و ببیجه چاورش

0: من فولا سای خوشی دو تا از جوچه ویده کم آی جوچه دو جو چول پیم من دی سر رفر دورتن آی جوچه ویده کم
1: دو نوت سالی ده قحر قوت کن دنیای زحزیتنه لی سبرا خوب کلامان آنیه هر کو خمگیم بو کسرین دلی خوال هفونانه گرنه کلام
0: وقتا که مالا باویم بارده کرن مده گو که نه کایران کرنه توته سیار را اونا سر جیریته ایده وین که هرو لکال دوینه گوچا مال ایستی شوته
1: دایکا حسنا دردی هری مزن دردی کذب زفدیتیه پینج برایم ویل پی هف چونه دنیا حق
0: فاتی خزی را کم هرن رونی لمال بابه دگو هم نورن دوکا متون بافتی متون ایل قیزی لما نادن تو سلابه مده گو خواهنه مال باوی ملا بانی چون که خواهی پی مال باوی منی و کلیت برانه کلیت داده کتم در دا جیران بشه و تات ما مال و پوش مانی
1: غریبی جیو اکی مرنه شو تاندیه که زباوی سرگنجین کو چون المانیای او اختیارین چاوی ریجی گوتیه
0: مده گو ایتا یا گو چری و مانگا چه ای دوانی آلا رو آساجه لو لو ورن دا که بافتی ویده مرن چه شاش بینه لپره دیور بو قایی دارا چه
2: برای من؟
1: دایکا حسنا سبرا خوب کلامانانیه نهاجی وانی زاروک و نویین خورده بیجه دا کل دنیای بمینن
0: مده گو پازه مالی باوی منی جافا لطوت حیلو نما پافا مال نو جیران نو هم به حقی هیلی خده کنه جا چه دا علی و فاطمه را بکشین تیر قرافه
3: لسیروپ یاشن ناخه سینه موسنم زیرک جوینه جی پیش دبستان حیالیسه به هفر خواندن به هفر راکتن امتان زنینگه و هر دویانجی زنینگه آوان یوزنجی یلی بش اتبه بی قزنش کرن بابی وان اسکان زیرک هر تن پشکری دا کچکین خواه تو فرق نکرناف کچک کرام
1: مالباتا زیرک لسلوپیا شرنغی لباجاروکی تلقابینه دیجی اسکان زیرک باوی نهزاروکانه او تو فرقی ناخه ناو براک چوکران همو زاروکین خواه دخوندنی هر دو کچینوی ینجیوی سینم او سنمی به هوره دست بده بستانه کرن و حیالی سید همان پولیده بون پیشتی لیسه به هوره دی سالانج بو از منا یک قاسه خبتین او هفدو موتیوه کرن
4: از جمعی که خواهم بیدر شد خوری و نازانی سوری خواه مجرد گوته منازون قونی خو ویش مراد گوته
1: به هر رکت ازمونه او سینمه پیستو یک سینمه جی پیستو یازده پانستن ده پیواجویا ترجیان ده و هر ره بریاردان او هر دویانجی زانینگی ها وان یوزن جیلی بشات پی قزنچ کرن
4: از او جمعی که خواه به دوره شد خولی ما گو امه بی دختور بو انسان ما دو فایده بکت ام چوی وانه برهنده جی چه فاکولتسیه
1: بابوان اسکان زیرک هر تن پیشگیری دان که چه خواه؟
5: نه زوری گیه منه هی زوری گیه نه مازن افر دونه یه مازن اون بنا ایتیم آم دسته ایده و کیف و مواد خود تالش دار خاصی بزن اواج دشته و گوری کرن یعنی مدوه بلگو ما در زگده همی قص ارکک نه بجرف که چی یک گوره گم بودن خوانده نه
1: هدفانو یه هر دو خوشکان اوه کو پیشتی قداندن آزانین گهی لهمان نخوشخانه بخبتن
3: بلتنم خدیه ببینید خوشیده ببر باش.